0: 갸베 쉼바
1: 되다 가르네 요시로
0: 허지 범무춘주디 닝제라 갸베 쉼바다 잡으시도 범무디 갸베 쉼베 범무메죠
1: 상다 저와 가르도
0: Nye, tiri nungri shos, nga zha zhao sen du shira chung.
1: Zhao sen du chung e. Zhao sen du meba su yo shi. Kya shua chi, rang ju ur dien je zhao sen ur be a. Din zhi yin kya shua ge kar chao shi.
2: Tanda kya shou yue zang. Anzu ni wadu gali nian jie. Jigzu da jigzimi bie toni xiong di qian ni zhao se yu shi. Mishin ni rangi gani ge wa ting tang gu mar da.
3: Wei, shu shi, su shu! Kenshi ma ri, nian nian gyamin le kya ga shi gu.
1: Yang ka lang ma nian kar shi. 我们这么多伤，干了嘛？您别惦记，吞灭所的艰辛是。
0: 你先，干不行吧？你，今晚呢？弄出点点马小贝给你。